0: sange.
1: Velkommen til ugens første runde.
0: Det her er Kend din popsanger.
1: Velkommen til ugens første runde. Vi